Vi tar var just hørst hei hei tja Odna Andreasen, som sonneren Julian Andreasen hever framleit. Julian hever eisne framleit spille noja leie tja Inge av Reine Dam, som kom ut fra tja dagen. Leie kallast Say When.

Ja, Handyman, vi har Niklas Herra Jakobsson, sin tjam. Og så det deg at de er lysene som spør vi kunne spille Here Comes the Sun with the Beatles. Og hold sånn vidt at de er lysene stender rundt oss.

Annika Åsakryt og sangren reist ikke regnen. Og så skriver det nesten så løyes. Vi vil jeg sende en føyngertakstanke til dere fitte starfellet og lov som blevet 8,5 år. Og til kollegaene som skriver hette og tar ikke at vi spiller hentan sangren for lov.

Ja, Tommy Sebak og Onur Hippora, det min fødses dag. God morgen, versteren, kan du spille Strip No More, Lucas Graham. Og nye stentor, her vi ønsker en god dag. Vi gjør det.

Paul McCartney og Ringo Starr her fra Lutje. Han har sett meg det samme, og hvis det I var så kvier så ensam av det løtene, så tror jeg at nå begynner studio Fimma fyllast og falskje, det så Sanne Køydal og Torlek kommet av Vidjan, og Leivur ferdig at halse på, og det skal han se det som jeg var lov til. Og så ferdig jeg lukka med vi boja, og kjeja ui sms-kibana, det 2240-00, og en som sier langt å begynne å være store for Kalsøyertunnelen, da når jeg tunnelen ladde opp, tekna ikonan med og dødsene av Gengesjøkken-tunnelen, men jeg har vi 4-3, men jeg har 4-3 nå, jeg vil finne på en ombering til det samme. Godt vi ikke skiftet lykken jeg til så til. Det är inte bara. Och så är det

0: Henriette Svenstrup hever lærere av min namn i Havn i mange år etter håndene. Jeg faktisk hever hun arbeidet av studentaskolen i Høytelund og av glæse i samfunn holdt trosjør. Hette merker at jeg er rettelig enn som har sittet i skolen på ikke vi henne som lærere, og var hun klokere, tatt oss når seg om støttfrøye og eldesfrøye. Henriette, hjertelig et lukk og vidt om holdt trosjør nå.
1: Tusen takk for det, og takk for det at ødler å feire meg så vel.
0: Jeg følte det vel feire, ja?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Altså, det var ødelig å få en resepsjon. Vi hørte at glæse systemikket der. Og folk var pæne og dejlige røve og alt sådan. Så der følte jeg mig. Og det er tid til længe, tog jeg gengæld jo ikke bo inden for tøjene. Sådan ikke stikker mig og snakker med mig og siger til Lukke og snakker om tøjene, vi har haft i højdøllen og sådan. Ja.

Og den vækre og gaue sankor her tja Ingemars, du sola i mitt liv. Og så færa vi da leta Kellis, Sintja og spela henda nasta tånan fyrjokon, åren med deg.

du min älskling än? Ja, så spurte her Mats Bergmans. Og så færa vi det teka ein ordeliga deiligan sjelara, tælæta vid kort hagers djevogon, så lenge solen ger oss ljus.

retoi. En sang til en venn vi har til her Lassa Stefans. Og nu halte vi trøndja til ein gauan vals, og tever Jan Borseth som fra Djevogon han, her Luttes vals.

Minnet min trøst, ja, vækre tånar. Vi tar du her teibæge, Kikki og Arne. Og, ja, countryfestivaleren i Sørvaje, han verur miskais i junimana, ta så oppa tafæri i sommarfrøy. Men hesen her attevendande Sørvox Country og Blues Festivaler, han vere så i Døvenon 11. til 13. juni, og han berja langt og så smått han 19. juni vi einon vel om takton eldra kvölde. Skrona kunne dit lesa nekvmeira om inni av heimasøyne tja taimon som eitur country.fo. Men vi kunne truva og i nøkker av tamon mongo gau nøvnene som her vera, talen bægi om føresk og utlysk nøvn. Her ein som dår Robert Mitchell, Ray Scott og Hadler Johansen, og så Kristel Lisberg vi eisen og Magne Kristiansen, og Sommersamband og Stramen, fyrir jeg nøvna nøkker borster ur rikvene. Og blått græs, ja, taivera eisene vi ui ar, og let okon her bæra truiva ui ein fraløygan tauna tja just taimon. Her blått græs, ta gaua tjemen ui.

Og der indesli og taunar, vi tar du her Heidi Hauke, Lay Down Beside Me. Og så til ein gauan gamlan sang vi Sputnik, ein sangor som eisene sier og nekv, gi di neste en blomst.

Ja, gi din neste en blomst, nastra kærleidje, til en eka som vi ødel kunne teka til okon, og minnast til. Vi tar du her Sputnik. Så lenge stjerner finns eider hese naste vekre sangren, Cha Together.

Årets skiftningar vid har du her Lasse Stefans. Ja, er det nækka som vi kunne være enig ui her heime i fyrjon, så er det just dette at årstøyenar skifta kjøtt, og vi kunne her i fyrjon i ødlomføren oppleva allar fyra og på ein dag. Ja, så la jeg ser. Men vi færa vujare vi gauon taunon, heser er og eggvelia kjenter, ja, tan tui ta vær, ta i vispalto i sunrise, høttu vid eisen i hendana programmenon, her er Klas Løvgrens, Blue Eyes Crying in the Rain.